Dabigara ngai ring amrawai, Indian malabed mane wai, Dabigara ngai ring amrawai.